Kubu këpëtar në në konë një në amana sisi, anë i të andanë, të i ma kaka, në amitë në revju. Jo, në atë në lefto në në krajo i të në atë filin në në rëmë të cufë. Hinë sangë më të kujtë. Fanë zavëra më fënatë, më tundë, asa fanë o në uhë. Majës në të ullë një ullë lësho, fa mila asa fa në tsarë, mila o në zënë, komon që ti i balë. Mila asa fa në të ullë në rëretë. Ok. Mila asa fa në. La lumière de Dieu. Tu es un mazav. Finim lala na fono kuaka. Sachi, émission pour les malades. Ok? Atchonde un fieran androani. Atchonde un fieran androani, ha? De mrasuona ro tiabia, met marun piaramia samna, mtir savara titamas. E no ar mbulo pe narkua. Fana matike mzoa. E fa mais mais na tukua. Temra su. Temraria. Filaminen. Mraria. Fa salaman. Temraria. Fravrafuna temrare ancora sign enough length one row number qua manampy anany mitsita masony mrasono. God bless in a way. I'm here, Bobby. That's the way today. Feluma fetetto cosa vatsi. Son day fierano androne mi son pour les malades. Bye bye. Temrar face la mana da olio. One arriva. One real choose ya namo qua. Che volata che do nire na reo. Sro namo qua. Kutana. One sirenin. No worries.